0: が見えるか。正体をあそこに忍び込ませて、高台を制したらこの村全体を見渡すことができるぞ。
1: うん。
0: しかし変だな。こんな重要なところに兵が一人もいないなんて。
1: 将軍には分かっていたさ。村全体に防衛がなされていないことが。
0: ずっと村に副兵がいないか怯えていたのに、奴らは思った以上に間抜けだったとはな。

0: 倒されてしまった。後ろの山にも機関銃があった。
1: 里面的人听着，你们被包围了，出来投降吗？
2: 小林，どうする？
0: 焦るんじゃない。窓から出るんだ。俺が援護する。早く行け。
3: 风副官，主任那边跟鬼子已经交上火了，他们正向山坡方向进攻。
1: 好，告诉主任，这边的鬼子都被我们消灭了。
2: 気をつけてください。
4: あっちだ。あっち行け。
5: 快，这个。
2: 将軍殿、ここはもう安全です。
6: ジャンジュアンの方はもう銃声は聞こえません。小林たちはもうおそらくやられたのでは。
0: 畜生め。

0: 諸軍のあれを向こうから人がまだ戦中が潜伏しているのでは。
1: 大陸が無線、将軍殿どうしますか。
2: まさかこんなところで。

0: 将軍殿、自分は磯谷師団の亀田であります。磯谷中佐の命令により前線に参りました。
1: 亀田、ちょうど良い時に来たな。何人連れてきた？
0: 将軍殿、一個中隊です。
1: うん、見てみろ、前にある丘を。うん、丘の麓にジャンジョンがある。後でお前はそっち行って、あの村の周りに潜伏する。暗くなったらあの村を討伐し、そこを占領する。分かったな？
0: 分かりました、将軍殿。
1: 貴部の参謀小林はあの村で死んだ。彼の復讐をするんだ。この任務を君に任せる。
0: はい、将軍殿。
1: 行くぞ、磯谷師団へ向かう。
2: 一席长谈，真是相见恨晚。国军的将领要都像你这样，抗战就不愁打不胜了。
3: 我对这次两军合作阻击敌人啊，更有信心。
4: 说句实话，我真为你们二位将军感到高兴啊！你们建立起的屏障，就能保证徐州会战的成功。刚才我把情况电话给了李长官，他特意让我代表他，感谢你们二位将军啊。
5: 有汤司令拦住日军的板垣师团，不使得侧击我临城藤县防线，我就有把握阻挡正面的矶谷师团南下。我至少会拖住他七天，使徐州方面能有充分的时间来调动兵力。
3: 你放心，我汤恩伯就是你坚强的后盾。我是担心再遇见敌机轰炸，还让我的司机送。这小子技术好着呢。
5: 汤司令心细，我谢谢你。

0: 報告します。将軍殿、亀の中隊は壇上庵での戦闘にて信濃増援部隊に攻撃され、逃げた数人のほかは中隊に全員やられました。本天狗は逃げたとのことです。
1: 畜生、油断するにも程がある。
2: 下がれ。
0: はい。
1: 本天狗は死んでない。磯谷、見てみろ。帳長は小さい障害ではない。戦争が勃発すれば決定的な効果になる。しかし現在この障害はなくなりました。
0: 板垣、君はこんな危険を犯して多くの場所を回ったのはあのジャンジョアンのためか。
1: もちろんそれだけではない。辞任をこの線から来て現在唐安部と二中下は小ビリウムの交代をしました。これは小原石の主力部隊だ。奴は脇で三軍を援護するため我が二つ下と連絡を総会している。磯谷、見たところ、もし喫煙部隊があれば院長から河津に差し込むことで唐安部の逃げ道を断っている。奴は戦わ逃げ出すだろ
0: う。二日以内に自分は丹線と臨戦を取る。州城まで行き、あのリーゾン連と決戦する。
1: 君とは息が合いそうだ。ダン君を撃退し、我々は丹県で合流しよう。
3: 忠儿，你很喜欢他是不是？记得西安事变的时候，我们在重庆说的话吗？我说我希望我儿子能娶她这样的媳妇儿。想起来就跟昨天发生的事似的，我身边所有的女人都走了，
4: 我现在能体会到您心里的感受了。
3: 有些事我也该告诉你了。当年龙溪英国炮艇事件是共产党帮我解的围，后来六路围攻红军，我根本就没跟红军交过手，我们达成了默契，他们撤出了根据地，我撤出了红云寺。后来我觉得还不行，就干脆把他抢来了。川军就有了灵魂。
4: 其实老蒋派我来

報告します。諸君殿、加藤支隊長からの連絡で、チェンジーにて大変暴の猛烈な砲撃に遭い、なぜか奴らは戦闘において有効な地形を占拠、さらに少なくとも1師団の兵力を持ち、我が軍の数倍の人数で加藤支隊の前進を阻止してきたそうです。これは一体どういうことでしょうか。

やつは逃げようとしてるだ。承知のことだ。やつは自分に挑む勇気すらない。命令だ。広告台を出せ。地面を目撃するんだ。大橋梁団と大長梁団には進軍の準備。暗くなる前に地面を制圧せよ。

0: 違いか。奴は爆死するのは上手なのか。
1: 狂ってはいない。奴は我々に言いかけしてるんだ。
0: 奴は誰ですか。
1: 奴は本帝軍爆弾を落とせ。

0: 合部隊の集合は完了したのか。
1: 集合完了しました。我々は空中に繰り返し攻撃中、攻撃の手を伸ばせば全面攻撃が可能です。
0: お前たちは激しく撃ち続けろ。容赦するな。軍を消滅せよ。アンシェント・モンテンクに頭を取ってこい。

0: 他说了什么？他嗓子都没声了。他说了，他用生命告诉我们，什么是真正的川军。
1: 役立たず。毒ガスも使ったのになぜ敵陣地を攻めきれん。諸君、敵は手強いです。ジェフまで攻めましたが、また押し戻されました。
2: バカモン、本田軍はどれくらい兵がいるんだ。我らすべての手段の力を注げ、なぜあんなに小さな陣地を攻めきれんのだ。すでに派遣司令部に2日で単戦制圧すると保証した。すでに2日だった。まだジェフーズら渡れていないことだ。司令部にどのように弁解するんだ。
0: 誰か答えろ、誰か答えろ。いえ、伊沢谷、彼らを責めるな。彼らも尽力した。この怒りは収められん。しかし俺は本当に本天狗の前に屈するのか。本天狗はずる賢い。君に忠告したはずだ。 三君は君の考えるような奴じゃない。奴を解消せねば我々二人の共同作戦が必要だ。磯谷、安心しろ。功績を争うつもりはない。いえ、我々はどうすればいい。磯谷、見ろ。ファンテン会はジェフとベッシャーカで君を阻んでいる。当社は重兵器を除けば 奴らは守りきれない。このように奴は川瀬に大軍を配置している。さらに奴は引くより死ぬことを選ぶ。つまり郊外で戦うつもりだ。そうすれば少ない兵力で立ち向かう時間を引き延ばせる。
3: そうか。
0: 今奴を破る方法はただ一つ
3: では。
0: 自分の部隊は、ジニンから林城に攻撃。林城は、タンウェンボの師団と聞いた。奴は全く自分の相手ではない。すぐに、フンティエンクイの逃げ道を塞ぎ、君の部隊を活気つける、また地方を飛ばし。
3: フォンティエンクイは袋の中のネズミになるだろう。フォンティエンクイは B から2に逃げやしないだろうか。
0: 君の自分の鉄壁の包囲があれば奴はもう絶対に逃げられない。
3: フォンティエンクイ。

0: 身を攻め落とせか。
1: いえ、本天空が地形に沿って上楼の前に大量の残壕を作り、我が軍の進行路線に地雷を設置、軽大な被害が出て現状にはまだ近づけておりません。そして今入った知らせでは、佐藤大佐が戦死されたと。戦軍はすでに弾が尽きたのに、なぜこんなにしぶといのだ。板垣師団の側面からの進行もうまくいきませんでした。本天空が攻撃します。奴の作った陣地は罠そのものです。
2: 将軍殿、河北派遣軍総司令部からの連絡が入り、もう5日経つのになぜ単身で前進できないのか。敵はそんなに手強いかとのことでした。
1: 奴らは有頂天になっているはず。奴らを前線に来させるんだ。俺の方だ、将軍殿。どけ。自ら前線へ行く。自分は奴が神通力があるとは信じん、自ら単身を制圧する。

0: 君はどうして前線に来た？
1: 四千平米、まだ抵抗できるとは。想像以上にしぶとい。
0: 我々避難したいは反省を制圧できんばかりか。顔に泥を塗られた。
1: 三点声は不死身じゃないはずだ。各部隊に命令だ。再度進行しろ。休む暇を与えるな。
2: 報告します。諸君、敵の部隊が制服から突破し、我が軍の後方に向かっています。
0: 本展開が見えた。早く急げ。兵を出し捕まえろ。急げ。
2: しかし兵を開けると他氏の進行は。
1: この野郎、進行は後でしろ。本展開を絶対に逃がすな。すぐに兵を出せ。奴を生け捕りにしろ。

0: 身は命知らずか。
1: 狂ってる、狂ってやがる。
0: 早く撤退するんだ。早くしろ、撤退だ。早く、早く。
2: 磯谷、なんで隊を引いた。君の部隊を全て撤退したのか。
1: 狂ってる、狂ってる。
2: シナ人は狂ってるぞ。奴ら銃に向かって突撃してくる。我が兵士も耐えられないんだ。
3: こうしても逃したか。
2: 君は自ら前線へ行っていない。奴らの死を求める姿を見ていない。
1: 恐ろしい、恐ろしいんだ。恐ろしすぎる。
3: 寺内大将が我々に大半失望した。そして前線指揮権を自分に託した。ここから自分が指揮を取る。
1: では頼んだぞ。我が兵は連日の戦闘で疲れ切っている。実際も進行することができない。頼んだぞ。

0: 午前の砲撃後、阪神をすでに攻めたのではなかったのか。なぜ一時になっても連絡はない。
1: 戦軍は残りわずかだな。見物にこもって抵抗している。司会さんはまだ終わっていない、
0: うん、今日も一日終わってしまった。三姉はなぜこんなに攻めあぐねてるのだ、
2: うん、報告します。将軍殿、戦闘は終了しました。城を守備した戦軍兵は全滅しました。
0: フォンティンクよ、捕らえたか。奴は死にました。上楼にて奴が死ぬ前に多くの我が兵が殺されました。最後に弾がなくなり投降するよう勧告しましたが、戦死する戦軍はいても投降する戦軍はいない、そう叫んだ後自殺したのです。
1: 行こう、行ってみろと。

0: ぜ顔が西南に向いてるのだ。
1: 四川は西南にあり、奴は戦軍。死んでも四川に向かっている。
2: 諸君殿、本天狗の体から見つけました。
1: 釈養所、家屋権利書、土地契約書。ということは、奴の部隊は品を転々とし、我が大日本帝国と戦闘し、一銭の給料もなかったということを。奴は何のために、一体何のためだったんだ。
0: だが最後はやはり我々が勝ったんだ。
1: 我々は勝ったのか。大日本帝国二大精鋭部隊がかけて、奴一人に7日間も我々の手段を阻害された。我々の損害も相当な